0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme u univer da se krene.
2: Univer Export.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.